0: ngập tụ cả chừng rồi có tí tết tụ có bọn ông RUB
1: ok RUB họ chuẩn bị ăn rư họ ok thì phi có bạn bên sập số ba ya no
0: đây mình con tê cầm tam đi tiêm số mở rồi
1: có tao có bị sụp buồn
0: rồi nhà ta kỳ phật lộc lại yếu lạnh bây giờ và đang yếu lạnh tan thang đi nhà ta chúng con kiếm nhà ta chúng con lo chờ đã
1: họ
0: ta chúng con nông phu
1: nam
0: ta trong y bạc hẹp, nam ta y bạc độ nông răng, nam ta y nam thân nông tiết, nam ta trong rụt đọc cũng chữ hi, nam ta tăng nha chữ ya bạc khó chì bạc nhạp, nam ta y.
1: Ok, thì bạc mà rồi ngay là phần vụ mỗi cái này kia dừng rồi, kà bạc phí quả bạc sẵn ngập kết băng đang gặp bạc ta trong phí bạc kia kì bạc lọc mơ, kì bạc phí quả bạc sẵn ngập xô ha. Thì cô bạc sẽ buồn. Ok, ok, ok, hỏi ta. Okey, bawa maruain tau. Ku boleh sibun.
0: Okey,
1: bye. Bye-bye. Di parlok, ha kini ke por, ngadon ya kini ke wei ke message. Ke boong, pentem jing ruai penar, no yang ngamu, jong uram suciang bei wamaya, ngan pensengap ya pi hang tu, bat ya baru, ki ba sengap gerpang ya u. Di kini ke message ke day na iprang masenting na kli wang. I bakhep rangsau i ong sengobha pentem jingruai kasi dur lui lui ka dedikit ya pi hang tu bat ya isuba Aisyah kong na bat bak na kong mukim kong di susngi bat barok ki basengap bat ya ki basimbenta ngadei bakhep na rangsau. Okey bakhep kubli shibun ya kini ke message ke chong pi. Di ngalapan bu mo ya kini ke jingruai ke bapik kuak ban sengap soba. Di parlok ha kini ke pon kini sengap suai kini ke lightly ke jingruai. Bila request da ki parlok no sengap ke jongi. Kini kini ke Akash Bani FM Jong Pi. Pidon bat di RG Bekor ha ke program FM request. Tang hau shispa alai. Point and real megahertz Akash Bani FM Jong Pi.

Cái này cái gọi là Shwani FM Jong Pi, chỉ spotlight bình rượu megahertz và phi lao yếu xong một tấn nhà của khu bờ hạ kinh tiền, khá xí và là năm chỉ, na cả Shwani Shalom. You were listening to the news in Khasi language, which came to you from Akashvani Shillong. This is Akashvani FM Chongpi at 103.6 MHz.